pant ewo suit mu any pocket no mu e bi sa se di asem woni abrante na di asem na obetimi aka e di convince wo yire no wo ke ya ho na kuma ton ye because the way wo yire e bu si e fu no e da si brown wo fe ya bi bi e wie with a diagram 0245 479566 ni nko ba o ba